Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanya

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Okey, untuk lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Zinirah, sebuah lagu Sri Kandi. Dan dalam lagu ini menceritakan tentang perjalanan seorang hamba di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diseksa. Walaupun beliau diseksa sehingga matanya buta, tetapi keimanan beliau tetap teguh.
3: Jadi, untuk kita menghayati cerita ini,
2: terimalah Zinirah.